0: لوي من كليات تبع كابي تمر بي ماكين كاي لوي كاو ميري تيول كي ابي
1: bebek sikit kau Leman, jaga mulut kau.
0: Dari mana kau tuh, teng lalu bisa kaya tuh?
1: Jualan goreng pisang, emang kau malah main slot ya?
0: Hah? Pijimu jualan goreng pisang, teng bisa kaya?
1: Bisa lah, apa yang ditekuni, bisa. Bukan hanya sekedar jadi hayalan.
2: Betul.